Efa almirabatsika retrareetra indray re, ny hirako a hirany tarika mahaleo. Misy kapo izy any tena izy raha le tony arete orizinal a, fa nina tsy asiana kapo mba tsy asahirana an'le mpanontany ireny foana hoe misy kapo ve. Ohatr'izao ary le izy moa de fa ohatran'izany fitomboana zany hoe fa zay izy aloha fa foana zany fa avy eo le basy fotsiny noveta de sol iny mampiany ity do ndrandray zany sol sol mi do ohatrany hoe ty zao sol a ty zao sol la ihany fa oktavy ambony le izy ambany. Ohatr'izay koa le mi ty mi a de mi kely libre do eo ndray zany sol de fa ty izy sol la i si la sol de avy eo mi fa mibasiny do mamarana anazy.

esanao toy ny ilay basy fotsiny lalovany la majeur dia avy eo fatika zay ti aminy manina ny tany mindazana ndeha ohatra ny hoe la korana fahotra zao fa mipasiny dia zay any amadijany hoany indray ny fierina ilay hatramin'ny voaloha zany